A melo dela men, kade ket hate khutila men romen. Ando chachimo, ando baruka mi po, ando shukarimo. Ke dosta bajoj, pe kade luma, a me but romsam. Čida sam me pativ jek havres. Odel ka mel te zurarele pativ, anda mende. Te šaj rodas jek havres oprete, shukar vorbasa te pativisaras jek havres. Sar odel das pativ a men. Das peške šaves, potrušul, pomerimo, anda mende. Mure pral, site patjas ka dočačimo, ke odel bare zurale sa kamela men. Mure pral, same gindo, same ambaro ilo ande, zurale skerkimo, doka imatura, pa maro ilo, pa maro di. Penela pol odel, a ven tu mande, kon zurale skinjiline, kaske bare zurale dokavle skodi, ke me davle spača, ke me davle Voja loš, andeles kotrajo. Me kamav te žuti. Me kamav tu maro kraj tavav. Kono čačo drom si kavel. Kone pača. Piravelam te peste. Odel ka do kamer. Da kodol manuša. Kon kadal manušen kamen te tordjaren. Peka do drom. Odel leske hoji. Šore raj pa lende. Kele devleske buti kamen te tordjaren. Mure pral. Pušam na kank tu mendar. To me savo drom kamen te piren. Da devles kodrom, savo šukarsi, savo sastimoj, numa kododrom kamen te piren, savo hohamnoj, kododrom savo obeng, pir kerel peleste. Hajde.

0: amaru adresu www.trinfaluglasu.hu.
1: Kvare kan amare pure sakura ki vorbinas pa del. Penda sa menge vorbi pa udel. Si kamna sa menge soyo udel. Amare terni dosta bayo ki chijanen. Amari buti ikadi. Te shai vorbi saras karinglende. Muropra. Tu ke thanaves te chalados te shavorenca. Te vorbis pa udel. Ande si kaves ledevles. Ke penel udel. Sako raki vorbin te shavenge. Te sheyange pamande, te pinjarin, te janem pamande. Ke tjo chalado qi khasaj vel, ke tu pa tjas andemande. Tu te des tjo trajo karingmande, te shave te sheya, sa karingmande avne kamande. Muro pra, si te gindisara sa me. Kamasa me ele devles, fari, vachak mosa vorbasa pena sahri. Anda maro ilo si te traj lodel. Da vorbasa, ando ilo si te traj sa lodel, anda maro ilo. Ame romsam, ame bariz vrales kamas ledevles. Nalažate pene savri, penavri. Me zurales kamav ledevles, ke mlestar žukarav, kodo žutori sare, mo, kodi buti, so me tižanav tekrav, andi murotrajo. Ke leskovas pe mandej, vojsi mange o žutori, vojsi mange, kodo kon sa starel man, man, mure šavoren, mure čalados, muropral. Muripej, kivani kado tu menge, pe tu maro trajo. Osunto drago der tal tu maro žutori, tu maro doktori. Taj sogodi, tal tu menge osunto der. Taj zumaven, pa tivte den del devles, ando čačo ilo. Ki maj dikena, kan ando ilo mangen le devles, kudo čačo avla. O del, delales tu menge. Kivani ast maj dur tu menge, katero osunto drago der buzor sa stimo. Taj loš ande tu maro trajo. Tak kod otraju, te šaj resen, so osunto drago del ki kamerte dela men. Tak Ivani jas, sasogodi romenge. Kade mu kaptu me, pa čas, katero osunto del, so dasman.